وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے. شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود. نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے, بہت گیانی تھے, اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے. میری طرف ہی دیکھیے, مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے, مگر پھر بھی میں نے پنجابی, بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا.